Agora, subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo. Sahat Kula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula Sarajevo. A ja moram da svim svim, a moje te srci zavralo. I pozdrav za sve slušalce našeg programa od Taksi Centrale Sarajevo Taksi 033 15 15. A moje te...

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Na vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 0463 418 666 666.

I večeras Šaban Šaulić za Nebojšu. Beč, Vijena, Austrija. Zanele me oči njene. Šaban Šaulić za Nebojšu, Beč, Vijena, Austrija.

večeras Muharem Sebezovski za Jasmina Graz Austrija Idi iz mog grada Muharem Sebezovski.

Još uvijek smo s vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.